בוקר טוב לכם, בוקר חדש, שבוע חדש, חג שמח לכם. בוקר יום ראשון בשבוע ט"ז בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. טראמפ דוחה את הצעת איראן ודרמת החרם של נבחרת אירלנד, יש לא מעט כותרות הבוקר הזה. בגדול, בסיפור המרכזי, באמת, הנשיא טראמפ דוחה את ההצעה של איראן להפסקת אש. טראמפ טוען, לפחות בהגדרה שלו, כי הוא לא מצליח להגיע להפסקת אש בתוך 7 ימים. אמר לו עוזריו, הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר. כך לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל. תכף אנחנו כמובן נתעדכן בעניין הזה באופן מלא. איראן נדחקת לנקודת ההכרעה על שרידותה. המגעים העקיפים בשולי העצרת הכללית של האום חשפו את המבוי הסתום בעומק חוסר האמון בוושינגטון לטהרן. תחת לחץ הסנקציות והמקצור הכלכלי, המשטר האיראני מבין שהוא נלחם על שרידותו וכעת ייאלץ להחליט. התקדמות להסכמות בתנאים אמריקאים או יציאה להסלמה צבאית יזומה במטרה לנסות לייצר הישגים מפתיעים שישפרו את קלפי המיקוח שלו. תכף נביא את כל הפרטים בעניינים הביטחוניים. מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש. מסמך העקרונות המלא שגיבשו ראשי גוש השינוי, הפגישה נערכה לתיאום מהלכים, ניסיון להעביר קולות אל גוש השינוי. ההחלטה שהתקבלה שם, לא רבים אחד עם השני, אלא הולכים לריב עם גוש הימין, כך לפחות הם טוענים. בנט אומרת, כולם הבינו את גודל האירוע. סמוטריץ' אומרים, זה מסוכן. לתגובות במערכת הפוליטית לפגישת ראשי גוש השינוי, גם מימין וגם משמאל, וגם אייזנקוט אתמול מגיע לאולפן פגוש את העיתונות, כמובן חצר הבית אצל בן כספית. איך אפשר שלא להתראיין לפחות פעם בשבוע אצל השופר הראשי, כי שאלות קשות שואלים רק באולפנים אחרים, ואתם יודעים, הוא לא אוהב לענות על שאלות קשות, הוא גם לא כל כך יודע את התשובות לשאלות הקשות. אז מה הוא אומר אתמול? רם לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. אוקיי, אבל תמיכה מבחוץ, על זה הוא לא ענה. לקראת פגישת מנהיגי גוש השינוי, הוא אמר, המהות היא איך מנצחים בבחירות. כן, בלי רם אתם לא יכולים לנצח בבחירות, אתם יודעים את זה. אז ננסה לענות על העניין הזה, וגם יאיר גולן חטף ביקורת קשה מאוד על התמיכה בפסילת אבו שחאדה, וכתב פוסט ארוך מלא במילים, אבל רק מתוכן. כי עם כל הכבוד, אף תשוש ממילה שנכתבה שם לא עונה על השאלה, למה בחרת לפסול את אבו שחאדה? שאגב, צפוי ביום חמישי להגיע לבגעת שם, צפוי בית המשפט העליון לפסול אותו. בורגראנץ' ותנובה בפנים, החברות הישראליות שנוספו לרשימה השחורה של האום. אם שאלתם את עצמכם מה הדובדבן שבקצפת של עולם הצביעות המתונף, אז הנה לכם התשובה. עשרות חברות רובן ישראליות נוספו לרשימה שנועדה לבייש אותן. בעיקר, ישראל דוחה את דסף, את הפרסום של הדוח. החברות הללו לא ביצעו שום עוול. תכף נביא את כל הפרטים. וגם, שערת נבחרת ישראל, קצת השכיחו את ההפסד לנבחרת אוסטריה. אם באירלנד רוצים לדעת מה קורה שיקראו יותר, דור פרץ הגיע למסיבת העיתונאים לקראת אירלנד, ואמר, אנחנו נשלח ידיים כדי לכבד אותם. אם הם לא רוצים להחזיר לחיצת יד, לא צריך. יש פה התעסקות ברורה בדברים שהם לא כדורגל. קפטן הנבחרת לא רק ענה בצורה הכי מכובדת וראויה שרק אפשר. מאמן הנבחרת אומר, נלחץ יד, זו זכות לכתוב את הסיפור שלנו. מאמן הנבחרת רב בן שמעון מסיבת עיתונאים אומר, אני איש כדורגל, אני לא אתן לאף אחד לקחת את האהבה שלי למשחק. ובינתיים בהתאחדות לכדורגל שלחו תלונה רשמית לוופא, לאחר שאבו פרחי הוחק בצהוב שלי מול אוסטריה בשל החגיגה עם דגל הקרן. שלומי ברזל הודיע במסיבת העיתונאים על התנועה, כולנו יודעים שזו חגיגה רגילה שלו, וגם בעולם חוגגים עם זה, וכל מי שניסה לנסות וללחס לו איזשהו שימוש במקל הדגל כאילו הוא מנסה להשתמש ברובה, חתיכת מתונף, כי יודע שזה לא נכון. בינתיים יש הרכב לנבחרת, ומה הסיכויים להוציא נקודות מאירלנד? ביום חמישי, ערב המשחק מול אוסטריה, אני אמרתי שלדעתי, אם יוציאו 6 נקודות מ4 המשחקים,
אז יהיה הישג נהדר. בינתיים ירדו 3 נקודות, עכשיו נשאר להוציא 6 נקודות מ-9. זה לא פשוט בכלל, אם בכלל אפשר. אז ננסה לענות על כך כמובן בהמשך. הערב הנבחרת ברבע ל-10 מול אירלנד. הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89, מחבר הספר האגדי, הילד הזה הוא אני, שדורות של ילדים גדלו עליו, נפטר בבית החולים יחילוב, הוא בן 89, משפחתו ספדה לו, יהודה, עד רגעיו האחרונים ילד נצחי, בשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות. וגם, לפני נאום נתניהו, הכוכבות ההוליוודיות נעצרו במחאה נגד ישראל, השחקנית סוזן סרנדון וסינתיה ניקסון, כוכבת סדרת הסקס העיר הגדולה, נעצרו במהלך הפגנה גדולה בניו יורק על רקע נאומו של ראש הממשלה באום, וקראו להפסקת המימון האמריקאי לישראל. אחר כך סרנדון תבוא ותפקה שלא נותנים לה חוזים, שלא מעסיקים אותה, שסוגרים לה את הדלת. עכשיו יש לה גם מה שנקרא מעצר ברזומה. ומה במזג האוויר? רבותיי, תכניסו מטריה לסוכה, כי הגשם חוזר והמעלות יורדות. מידות החום רגילות לעונה, אף מתחת לממוצע הצפויות בימים הקרובים, אבל ייתכן לעתים גם גשם מקומי, ברובו קל בחלק מהאזורים. מיד נביא את הפרטים, מתי, איפה, איך, כמה, למה ולאן זה הולך לעבור. זהו, עכשיו נשאר רק דבר אחד לעשות, להתחיל לנגן מוסיקה ולצאת לדרך. אנחנו כאן ביחד עד השעה 7 בבוקר עם כל הכותרות.

12 דקות עכשיו אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב לכם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דוחה את הצעתה של איראן להגעה להפסקת אש בתוך 7 ימים, ואמר לעוזריו כי הוא מתכנן לחדש את התקיפות באיראן לאחר הבחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, כך בדיווח אתמול בלילה בוול סטריט ג'ורנל מפני גורמים אמריקאים. ארקצ'י אמר כי איראן העביר לארצות הברית תוכנית לפתיחת מצר הורמוז בתוך 7 ימים, הוא הוסיף כי הכדור כעת בידה של ארצות הברית. שר החוץ האיראני הבהיר כי ספירת 7 הימים תחל רק לאחר שארצות הברית תאשר את התוכנית. 7 הימים יתחילו כאשר ארצות הברית תקבל את התוכנית, כך אמר. לדבריו, הצעדים שנדרשים בוושינגטון במסגרת ההצעה אינם חדשים, וכולם כבר מופיעים במזכר ההבנות בין המדינות. אם הם יקבלו את תוכנית 7 הימים הזו, בסוף 7 הימים מצר הורמוז יהיה פתוח, אמר שר החוץ האיראני. לפי ארקצ'י, התוכנית כוללת תנאים שעל ארצות הברית לקיים, ובסיומם ניפתח מצר לתנועת ספנות. לאחר מכן, לדבריו, ניתן יהיה לחדש את השיחות בנושא הגרעין. במקביל, ארקצ'י התייחס לטענות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית. לדבריו, הטענה שאיראן נמצאת על סף השגת נשק גרעיני הוא שקר גדול, שהומצא לראשונה על ידי ישראל ב-2003. ומאז ארצות הברית ומדינות אירופה ממשיכות לחזור אחריו. נו באמת. שר החוץ האיראני יוסיף כי איראן לא תוותר על זכויותיה הריבוניות תחת לחץ. קיצור, שקר.

רן בן שקרן, כל המשפחה שלו שקרנים, וטראמפ לא קונה את זה. חבל שרק עכשיו הוא נזכר להבין שעובדים עליו, אבל בסוף הבין את זה. לראשונה אחרי חצי שנה, התחדשו בשולי עצרת ההוא מגעים בין ארצות הברית לאיראן, אבל זה לא באמת עובד. עצם המפגש עורר ויכוח באיראן, וגם ביקורת מצד הגורמים הקיצוניים שרואים בכך התקפלות מהעמדה הנחרצת של איראן להתנהל דרך מתפקות ולעמוד על הדרישות שהועברו דרכן לוושינגטון. מזכיר המועצה האיראנית העליונה לביטחון לאומי, מוחסן רזאי, יצא להגנה והבהיר כי נסיעתם של הנשיא פזשחיאן ושר החוץ ערקצ'י לניו יורק נועדה להעביר את התנאיה של איראן, וכי ערקצ'י לא קיים מסע ומתן עבר להעברה מחדש של התנאים האיראנים באמצעות המתפחות. התנאים האיראנים כוללים בין השאר את הפסקת המצור, הרחקת הכוחות האמריקנים, סיום כלל הסכסוכים הפעילים בלבנון, עזה ותימן, כמו גם הפשרת הכספים האיראנים והפיצועים. על רקע היעדר מחנה משותף לנוכח חידוק הסנקציות והלחץ הכלכלי הגובר, משמיע המשטר האיראני שורה של איומים מטרידים. אחד המסרים הבולטים הוא שאיראן לא חייבת להמתין עד שתותקף, וכי אם תאריך שמתקפה עליה קרובה, היא עלולה לשקול מכת מנע. במקביל מזהירים גורמים איראנים שתקיפה נוספת לא תענה בתגובה מוגבלת. איראן תפעל להרחיב את גבולותיו הגיאוגרפיים של האימות ולהאריך אותו. מול איומם של טראמפ לפגוע בתשתיות איראן, ומציבים משוואה של פגיעה בתשתיות ברחבי האזור, ומזכירים שוב פעם מתקני מים, חשמל, אנרגיה, תשתיות שחלק ממדינות המפרץ צלויות בהן במיוחד, התבטאויות נוספות ברמזות כי אם יתחדשו החיסולים של בכירים במשטר האיראני, גם אישים בצד האחר עלולים להיפגע, לא שבאמת איראן הצליחה לפגוע במישהו. אז זה קצת מטומטם לכתוב את זה, אבל זה סוג של מאמר. מי כתב את זה? מי? סימה שיין. כן, טוב, נו, בסדר. הם הצליחו לפגוע באיזושהי בשיעות בחירה באיפשהו? לא, לא באמת. כל היותר הצליחו לשגר טילים על בסיסים אמריקאים, זה המקסימום. היה להם הישג קטן אחד של הריגה של כמה חיילים אמריקאים, שניים, שלושה, לא יותר. זה ההישגים היחידים שהם באמת צריכים לייצר לאיראן. אין באמת יכולת, באמת, באמת, אין יכולת, חוץ מלטרלל את האזור. אין לה יכולת לפגוע, היא במשך שנים בנתה יכולות, ובפועל לא באמת צריכה לממש אותם. עכשיו נשאלת השאלה מה איראן מעדיפה, אוקיי? התשובה היא מאוד פשוטה, יש לה שתי אופציות. אופציה א', להמשיך לחיות ולהיענק תחת המצור הכלכלי הזה, שהוא לא פשוט בכלל, הוא קשה. הוא אמנם לא נראה כלפי חוץ כהפסד, אבל כלפי פנים זה לא פשוט בכלל. איראן קודם כל משקיע את הכסף שלה בטרור, ורק אחר כך משקיע את הכסף שלה באזרחים. וכרגע האזרחים לא על הפרק. אפשרות שנייה היא לחטוף טילים. זה היא צריכה להחליט מה היא רוצה, מה היא מעדיפה, מצור כלכלי או טילים. אלה הם שתי האופציות שיושבות לה על השולחן, בסופו של יום. זה הכל. ברגע שהם החליטו שהם רוצים לעבור ממצור כלכלי לטילים, הם יחדשו את האש. כמה יחדשו את האש, לאן יחדשו את האש, אני לא יודע. גם ישראל צריכה לקחת בחשבון שהיא יכולה להיות חלק ממסיבת חידוש האש הזו האיראנית, אבל בסדר, כרגע לפחות זה לא על הפרק. טראמפ אומר שאם כן, זה יקרה רק אחרי בחירות האמצע, ובחירות האמצע מתקיימות בנובמבר מתישהו, אם אני אותו בעשרה בנובמבר. ואז מה? צריך להחליט אחר כך אם הוא מסיים את המלחמה או מחדש את המלחמה. אין לו, יישאר במצב הנוכחי, הוא לא יישאר, ולשם אנחנו נתכנס. השאלות הגדולות שצריכות להישאל הם שתי שאלות. אחד, כשהוא מגיע לבחירות האמצע, אחרי בחירות האמצע, אחד, האם הוא מנצח או מפסיד? אם הוא מפסיד, יכול עד מחר לבקש לחדש את המלחמה. הוא לא יוכל. והשאלה השנייה שצריכה להישאל, מי יהיה ראש הממשלה כאן במדינת ישראל? לכאורה, על פניו, ראש הממשלה יהיה בנימין נתניהו, כי עדיין לא תוכרז ממשלה חדשה. הוא ייקח קצת זמן. בכל זאת, זה לוקח כמה שבועות אחרי הבחירות, עד שמישהו בכלל מצליח להקים כאן גוש, ומה יהיה בעצם תוצאות הבחירות בישראל. נתניהו צריך להקיד בחשבון, אם הוא לא ייבחר, אני לא רואה את החמישה הללו שתכף נדבר עליהם, פלוס תמיכה של רעם, חוזרים חזרה להילחם. לא רואה את זה קורה. אין סיכוי בעולם שרעם תתמוך בבחוץ בממשלה שנלחמת בערבים. מי שחושב שכן, חי בסרט, שיהיה להם בהצלחה. עכשיו, מי שרוצה להפסיק את המלחמה, שיבחר בהם. זה המנגנון הטוב ביותר להצירת המלחמה. ישראל אומרת לא, הרמטכ"ל מקבל פקודה דונט, וזה נגמר. זה הכל, זה כל הסיפור.

22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרת לבוקר הזה, פוליטיקה, בוקר פוליטיקה, ראשי גוש השינוי, יאיר לפיד, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן נפגשו אתמול תוך שהם לא מצרפים אליהם את המפלגות הערביות, הוציאו תמונה משותפת ומסמך עקרונות לפיו הם ינהגו, זאת לאחר פגישה שהתקיימה בין החמישה בביתו של ראש האופוזיציה לפיד בתל אביב. בין היתר הוחלט כי מאתמול בערב ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. הישיבה האחרונה בין הצדדים נערכה בנובמבר אשתקד, אז קיבלו החלטות דומות, זה לא החזיק את המציאות. ראשי המפלגות מתחייבים לעשות הכל, כל אחד בגזרתו, כדי להגדיל את ציבור המצביעים, להביא אליו בוחרים מכל חלקי העם, להשיג רוב בבחירות ולהקים ממשלה שתשמור ותחזק את ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. מהיום ועד לכינון הממשלה לא יתקוף איש מאיתנו או מטעמנו, מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה, ראשי המפלגות מתחייבים לפעול במשותף מיד לאחר הבחירות להקמת ממשלת התיקון והבנייה מחדש. ראשי המפלגות יקימו תוך 48 שעות שלוש קבוצות עבודה משותפות. קבוצה א' תפעל להעלאת אחוז ההצבעה של הגוש, הערכות ליום הבחירות ושמירה על טוהר הבחירות. קבוצה ב' תגבש את קווי היסוד של הממשלה הבאה, ובהם שוויון בנטל, ועדת חקירה המלכתית לטבח 7 באוקטובר, הגבלת כהונת ראש ממשלה, חוקה ותוכנית פעולה ל-100 הימים הראשונים של הממשלה. קבוצה ג', קבוצת דוברות שתפעל בתיאום להשגת המטרות המשותפות ולמאבק בפייק ניוז ובמסעות הכפשה. זה הקשקושיאדה שיצא. אז מי נעדרו מהפגישה? כמובן המפלגות הערביות. בתוך כל הקשקושיאדה הזו, לא יותר מדי, גדי איזנקוט היה לו רק להגיד דבר אחד, עד הניצחון, יאיר לפיד עשה לייק לבנט, בנט קשקש את עצמו לדעת, וכל השאר המשיכו אותו קו. בצד השני, לעומת זאת, ראש הממשלה נתניהו הגיב לפגישה והוסיף תמונת AI, שבה הוא מוסיף את חברי הכנסת אחמד טיבי ומנסור עבאס מהרשימה המשותפת, ורם לתמונת ראשי גוש השינוי, כמובן באמצעות בינה מלאכותית. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' צייץ את התמונה וכתב, זה מסוכן, לא התרשמנו שאתה אדם שנוטה לזהות סכנות, כתבו לו בתגובות. יפה. שלמה קרי כתב, החזון של קפלן עכשיו כתוב וחתום שחור על גבי לבן. אגב, מדהים בכל הסיפור הזה, מי לא הוזמן, חוץ מהערבים, בני גנץ. ראיתם? הבנתם? זה הסיפור. טוב, זמן קצר לפני פגישת ראשי השינוי, הגיע יושב ראש מפלגת ישר לחצר הבית הנקייה שלו, גדי איזנקוט התיישב מול המראיין השופר שלו, בן כספית, והחליט שהוא הולך לנצח עם גוש של 63-65 מנדטים. מפלגתו תהיה הגדולה ביותר בגוש, הוא פועל להשיג את המנדטים, שלל אפשרות שרם תהיה חלק מהממשלה בראשותו, הוא פירט אל הכלל האתי שעליו חתמו חברי מפלגתו. אתה אומר המפלגה הגדולה או החשובה, אם אנחנו עושים מרוץ למפלגה הגדולה, זה מפיל את המפלגות הקטנות בצד השני, וזה טוב לגוש, אבל בנט וליברמן ממש לא מוכנים להיות הנזק האגבי של האירוע. כך הם שואלים אותו. והוא עונה, חשבתי כך לאורך כל השנה האחרונה, גם כשהייתי עם 6 מנדטים, כשהבנתי את הנימוקים של החברים שלי, אני שואל את עצמי מה הדבר הנכון לעשות. לכן התשובה שלי היא שהציבור יכריע. מה שמנחה אותי זה איך משיגים את המטרה ומנצחים בבחירות האלה. בינתיים בנט מוציא סרטונים שאומר כשהוא יהיה ראש הממשלה. אבל בנט אומר, אני לא תוקף אותו, והוא כל הזמן תוקף אותי. נו, בסדר, דיברת הרבה פעמים על כך שיהיה לך 61 מנדטים ומעלה, ואם לא, תקים ממשלת מיעוט בלי לתאם כלום עם הערבים. זה עדיין בתוקף, זו התוכנית. לא, הוא אומר, אני פועל סביב השעון ל-63, 64, 65 מנדטים. כן. אני מסתובב בכל הארץ, אני רואה שינוי, אני יודע שצלנו בסקרים שלנו, 16 או 18 אחוזים באים ממצביע הקואליציה, בבחירות הקודמות, ולכן מה שמנחה אותי זה איך מנצחים בסופו של דבר. מה שיעמוד בפני הציבור הישראלי זה בין אחריות לחוסר אחריות, בין גיוס לבין השתמטות, בין ערכים לבין תרבות. הצעת שתי דרכי פעולה אפשריות. בראשונה 63 מנדטים, נגיד בעדינות, זה לא משתקף בסקרים. באפשרות השנייה יש את אותה ממשלת מיעוט, כמי שנמנע מבחוץ, עושה את זה ללא מסע ומתן איתכם. ליברמן השבוע הציע לפסול את רע, מרשימה משותפת את כולם. אפשרות הזו גם מתה.
ואז הוא ענה, תראו, לגבי כל המפלגות האחרות, חרדיות או ערביות, אני קבעתי שלושה כללים ועוד אחד. השלושה זה מדינה יהודית דמוקרטית, מגילת עצמאות, חובת שירות. הוספתי לזה כלל נוסף לפני חודשיים, שלושה, הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. אני אמנתי בזה כל השנים, אני מאמין בזה עכשיו. לכן אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבל את הכללים האלה, כולל מנסור אבאס. לכן הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה. אתה אומר בפה מלא שרעם לא תהיה בשום אופן חלק מהקואליציה שלך, מאחר שהם לא מקבלים שלושת הכללים, כולל הכלל של הכרה בחמאס כארגון טרור, צריך להשמיד אותו, הם לא יהיו חלק מהממשלה. רגע, רגע, רגע. ומה לגבי תמיכה מבחוץ? אתם באמת חשבתם שהשופר שלו, בן כספי, תשאל אותו את השאלה הזאת, שאלת המשך? לא, לא, לא, לא, לא. בוודאי שלא. גם טיבי אומר שהם יתמכו בהם מבחוץ. הוא יכול להיות ראש ממשלה, הוא לא צריך יותר מ-48-49 מנדטים. זה כל מה שהוא צריך בגוש. 49 מנדטים ראש, בגלל זה הוא אגב זכוח, בגלל זה הוא בטוח בעצמו. כן? זה הסיפור. בשביל שהוא לא יהיה ראש ממשלה, צריך שבצד השני יקרו אחד משני הדברים הבאים. או תיקו 60, כלומר גם המפלגות הערביות לא מעבירות את גוש השינוי, את ה-61, ואז במצב של תיקו של 60, נתניהו ינסה לגנוב בצד השני אחד, או אייזנקוט ינסה לגנוב בצד השני אחד. אם מישהו מהם יצליח לגנוב אחד, אז תהיה לו ממשלה עם, להם עם התמיכה של הערביות מבחוץ, עם הנעות מה שנקרא, ונתניהו 61 על מלא. החלק השני שבו הם לא יכולים להיות ראש ממשלה, זה שנתניהו משיג 61, והוא לא צריך טובה של אף אחד, והוא בונה את הקואליציה שלו עם מה שיש. בינתיים, אתמול יאיר גולן התייחס בפוסט ארוך לביקורת עליו ועל מפלגתו על רגע החלטת הדמוקרטים לתמוך בסילת יושב ראש בלעד סמי אבו שחד מהתמודדות בבחירות לכנסת, בהצבעה שהתקימה השבוע ועדת הבחירות נקבע כי אבו שחד לא יוכל להתמודד בבחירות. ההכרעה בנושא תתקבל לשבוע בבגץ. אגב, הדיון נקבע ליום חמישי, אוקיי? אז הוא כתב פוסט ארוך, אני לא יושב לקרוא לכם את כל הפוסט שלו עכשיו, אני רק אגיד לכם שאין בפוסט הזה אפילו לא מילה אחת שעונה על השאלה למה הסכמת להצביע נגד. חוץ מזה שהוא בפוסט ארוך שלו מדבר על השותפות והערבים ביחד, ואני שומע את הכעס, והערבים יהיו ביחד, ואנחנו צריכים להיות עם הערבים, והערבים הם שותפים בכל היבט חיינו, ואין לנו שום קיום ללא חיים משותפים מבוססים על שוויון כבוד אזרחים מלא עם הערבים, ובשבעה באוקטובר עמדנו יחד בשטח. עם מי עמדת ביחד? עם מנסור אבס? עם מי עמדת ביחד? עם סמי אבו שחדה? עם מי עמדת ביחד? עם אחמד טיבי, אחמד טיבי הרופא בא לעזור לך בשבעה באוקטובר? עם מי עמדת ביחד? על מי אתה בא לעבוד? אוקיי? ובסוף, בסוף, בסוף הוא לא עונה על השאלה למה. הוא רק מייצר פוסט שכל כולו תעמולת בחירות, למה הוא חשוב לו ערבים. אז אוקיי, אם חשוב לך ערבים, למה הצבעת בעד פסילתו של אבו שחאדה? למה? למה? שאלה מצוינת. את התשובה הזאת הוא לא סיפק בשום צורה. אתם יודעים למה? כי אין לו באמת תשובה לשאלה הזו. זה למה. הוא יודע את התשובה לשאלה. הוא פשוט לא רוצה להגיד אותה, כי אם הוא יגיד אותה זה יוריד לו מנדטים. זה יכול להוריד לו מנדט וחצי שניים, מה שנקרא קאר.

עכשיו 6:36, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90. משרד זכויות האדם של האום הוסיף אתמול בשבת 61 חברות לרשימה שחורה של חברות של דברי האום מעורבות בהפרת זכויות אדם של פלסטינים. באמצעות קשרים עסקיים עם התנחלויות לא חוקיות ביהודה ושומרון, לפי הודעת האום, המאגר מזהה עסקים שמעורבים בפעילות אסורה ספציפית שקשורה להתיישבות ביהודה ושומרון, רחמנא ליצלן, נגיד חברות שעובדות ומספקות סחורה למקום כמו אריאל או אלי. או אופרה. מבין 120 ושיש שישה עסקים שנבחנו, 61 נוספו לרשימה. כמו כן, למשרד מצא כי 5 חברות שנכללו בעבר במאגר אינן מעורבות עוד בפעילות מסוג זה, ולכן הן הוסרו ממנו. אז מי החברות שבין החברות שנוספו? תנובה, בורגראנץ', אפריקה ישראל, הגיחון, שזה חברת המים של ירושלים, ויקב טפרברג. הדוח קורא לחברות למלא את אחריותן לכבד זכויות אדם בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מקובלים, כאשר גופים עסקיים מעורבים בפעילות המפורטת ברשימה, עליהן לנקוט לצעדים הולמים כדי לטפל בהשפעות השליליות של זכויות אדם שבהן הם מעורבים. כך נכתב שם. הרשימה השחורה שפורסמה לראשונה בשנת 2020 הוקמה אחרי ההצבעה במועצת זכויות האדם של האום, גוף שאין לו סמכות לכפות על חברות לפעול בדרך מסוימת. מטרה העיקרית של הרשימה היא בעיקר לעשות שיימינג. אין בזה שום דבר, שיימינג לעסקים הקיימים, קשרים התנחלויות לא חוקיות, כך הם מגדירים את זה, כמובן שהתנחלויות, ההתיישבות הזאת היא חוקית לחלוטין. אבל בסדר, ישראל מסרה כי דוחה לסף פרסום הרשימה, המאגר מידע הזה נועד לשמש כרשימה שחורה נגד עסקים שלא ביצעו כל עוול, נמסר בהודעה מטעם המשלחת הדיפלומטית הישראלית בז'נבה, אנו קוראים לידידינו שלא להיכנע לניסיון המכוער זה להכניס חברות ישראל לרשימה שחורה, מנגנון פוליטי מושחת שנולד במועצת לזכויות האדם, גוף פגום מיסודו, בעל רוב אוטומטי נגד ישראל המתבסס על פעילות ודיווחים אשר ממומנים על ידי גורמים בלתי מזוהים, כך הם מגדירים את זה בגדול, רשימה של אנטישמים מטונפים, אני אמשיך להשתמש במילה הזאת כל בוקר, כי האנטישמיות היא מטונפת, ואתם חבורת מטונפים שמשתפים פעולה עם אחד הפשעים החמורים ביותר בתולדות האנושות, וזאת אנטישמיות. זה הכל, אתם לא יותר טובים מהנאצים, אתם לא צריך להכניס אנשים למקלחות גז כדי להיות אנטישמי, אוקיי? להצביע עליהם, לבייש אותם, להכניס אותם לרשימות שכל המטרה זה רק לפגוע בהם, זאת אנטישמיות. למה? כי זה על רקע היותם יהודים וישראלים. תתביישו לכם ושתלכו לאלף עזאזל. תודה.

עכשיו 18 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים. אחרי שפתחה את קמפיין ליגת האומות בצורה מאכזבת עם הפסד 1-3 לאוסטריה ובצל הסערה סביב קיום ההתמודדות, נבחרת ישראל ערכה אתמול מסיבת עיתונאים לקראת המפגש מול אירלנד, בה קשר הנבחרת דור פרץ דיבר. הוא נשאל שאלות, אתה חושב שעצם החיסרון של גבין בזונו יעזור לכם? אני חושב שהסיכויים אותם סיכויים, אנחנו מתמקדים בכדורגל. יושב ראש מערך ההסברה אמר שתלחצו ידיים, הוא ענה, אני חושב שאנחנו נשלח ידיים על מנת לכבד אותם. אם הם לא ירצו לכבד אותנו, זה בסדר, זה שלהם. יש לך מסר לאירלנד? אז הוא ענה, לצערי אני חושב שהתמונה היא מאוד גדולה. אנחנו חיים את זה בכל רגע, וזה לא מה שמוצע כמו שהם חושבים. אם הם רוצים לדעת מה קורה באמת, הם צריכים לקרוא יותר, לבקר בישראל, ואז להגיד את מה שהם חושבים. אז איך בעצם אתם מנטרלים את ראשי הרקע של מה שקורה סביב המשחק? והוא אמר, יש פה התעסקות ברורה בדברים שהם לא כדורגל, לצערי, לנגד עינינו יש משימה מאוד חשובה לעשות משהו אחד. אז רן והצוות מחזירים אותנו לחשוב על כדורגל, וזה הדבר הכי חשוב. ומה המסקנות ומה צריך לתקן לקראת המשחק מחר? ככל שנספוק פחות, נשאר יותר במשחק. אני מקווה שגם היצירתיות שלנו תבוא לידי ביטוי. ככל שנייצר יותר, נוכל לכבוש ולעלות ליתרון. בפן האישי, איך הרגשת לעלות עם סרט הקפטל משחק הקודם? הוא ענה, אין תחושה טובה מזו, זכות גדולה מאוד. כן, אז כמובן שהמשחק הוסט בעיקר למקומות אחרים. מאמן הנבחרת ענה, אני איש כדורגל, מאז שגדלתי אני אוהב את המשחק הזה ולא אתן לאף אחד לקחת את זה ממני. אני מכין את השחקנים בצורה הכי טובה למשחק כדורגל. אני לא כאן כדי לחזוק את המשחק של האירים. אנחנו יודעים את האיכות שלהם, אנחנו מנתחים הרבה משחקים שלהם, אנחנו לא במצב כדי לרדת על נבחרת אחרת. אנחנו מוכנים למשחק לא פשוט, משחק כדורגל. אני חושב שזה מורכב, מספיק עבורנו לשחק בכל משחק, אנחנו לא משחקים בבית. האם אתה תלחץ את היד למאמן של הנבחרת? כן, היד שלי תהיה פתוחה לכל מי שרצה ללחוץ אותה. אוקיי, בינתיים ההתאחדות לכדורגל שלחה תלונה רשמית לוופא, לאחר שאבו פרחי הורחק בצהוב שני מול אוסטריה בשל החגיגה עם דגל הקרן. הוחלט לשלוח מכתב. החלוץ כבש את שער השוויון במשחק מול האוסטרים, רץ לחגוג את החגיגה שלו עם דגל הקרן, משתמש בדגל כמו סנוקר. מיד לאחר סיום החגיגה, השופט החליט להוציא עבורו צהוב שני ולהרחיק אותו מהמשחק. מי שהודיע על כך היה ראש מערך הסגל שלומי ברזל, שאמר בסיבת העיתונאים כי ההתאחדות הגישה תלונה רשמית בנושא ואמר, אנו טוענים שהצהוב הראשון לא היה נכון והשני נבע מהבנה לא נכונה של צוות השיפוט. כולם יודעים שזו החגיגה הרגילה שלו והוא מחכה תנועת סנוקר. תראו, לבוא ולשלוח מכתב על הצהוב הראשון ואחר כך לבוא בישראל ולתקוף קבוצות ששולחות לכם מכתב על השופטים, זה קצת מטומטם. לגבי הצהוב השני, כן? צריך לשלוח מכתב ולהסביר להם שזה לא נכון. מה שעשה השופט זה פשוט החלטה יהירה, מטופשת, אבל גם מה שעשה השחקן לא נכון, כי הוא יודע שמקבלים על זה צהוב, ולא היה צריך לעשות, אבל אנחנו יודעים שזה לא הסיפור. הסיפור פה זה כמובן הצביעות, זה נבחרת ישראל, זה השופטים שבאים עם הבנה ברורה מראש, שאם הם לא רוצים לפגוע בקריירה שלהם, אז תעשו לו הנחות להכל. רק אל תעשו הנחות לישראלים, וזה בגדול הסיפור הגדול. אז היום, נבחרת ישראל תנסה לשים בצד את כל ראשי הרקע, את הצהוב השני של אבו פרחי, את ההתנהגות של נבחרת אירלנד, וברבע לעשר ינסו כמובן לנסות, מה שנקרא, אולי להביא כמה נקודות. בשער מי שיפתח הוא שוער סאות'המפטון דניאל פרץ, חוליית ההגנה יפתחו שחקן הפועל באר שבע גיא מזרחי, יחד איתו במרכז שני הבלמים, ניקיטה סויאנו ועידן נחמיאס, ובצד שמאל שחקנה של אלצ'ה רוי רביבו. בקישור ישחקו גבי קרניקובסקי, אליאל פרד, שמלפניהם אוסקר גלוך. בחוליית ההתקפה ישחקו שלישיית הלוגיונרים, מנור סולומון, ענר חליאל ודור תורג'מן, שהוא יחליף את אבו פרחי המורחק. זהו, בשבוע שעבר לפני המשחק מול אוסטריה ניסיתי לנתח מה אפשר להוציא מארבעת המשחקים. יש לנו עוד ככה, משחק הערב מול אירלנד, ואז ביום חמישי משחק מול קוסובו, ואז ביום ראשון הבא עוד משחק נגד אירלנד, הפעם המשחק יהיה באירלנד, שם בכלל זה יהיה הרבה יותר קשה. ואמרתי שאם מבחרת ישראל תצליח להוציא לכל היותר 6 נקודות, זה יהיה הישג טוב, אפילו טוב מאוד. בינתיים 3 הלכו,
אני בונה על ניצחון בטוח על קוסבו, ולפחות להוציא בין טק או שניים, עד לדרמה גדולה, איזשהו סוג של ניצחון על אירלנד. אוקיי? זה הבנייה של מה שבניתי. אם ישראל לא תנצח הערב את אירלנד, גם השש נקודות זה בספק. עד שש נקודות. זה מה שהערכתי, זה מה שלדעתי גם יקרה. זה לא מספיק, אבל זה מה שיש. בהתחשב בעובדה שזה הבית, ויש עוד, אחרי הארבעה משחקים הללו, עוד שני משחקים לשחק. אחד נגד קוסבו ואחד נגד אוסטריה, בסיבוב הבא, שמתוכם אפשר להוציא גג עוד 4-5 נקודות, אבל אוסטריה, אם היא לוקחת פה ניצחון, אז היא קצת פוגעת ביכולת של ישראל להגיע, מה שנקרא, לאיזשהו סוג של סיכוי מסוים. סיילר, מה אני אגיד לכם? אין הרבה יותר מדי מה לעשות מלבד לנסות ולהחזיק אצבעות, בסוף זה הנבחרת שלנו, אין לנו יותר מדי או על מה להישען.

תשע דקות לפני שבע בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בסוף השבוע בגיל 89, המרכז הרפואי חילוב הודיע על מותו ומסר בשם משפחתו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי, בחייו עשה ופעל למען אנשים מתוך רגש ורצון לעזור, הוא היה עורך, סופר ילדים ומתרגם, ובשנותיו האחרונות כתב על ילדים בסיכון מתוך תחושת שליחות, הוא נולד ב-1937, גדל במושב עין עירון, לפני שהתפרסם כסופר ילדים, עבד במשך שנים בעיתונות, בין השאר כעורך בידיעות אחרונות, ספרו הראשון לילדים, הילד הזה, והילד הזה הוא אני, יצא לאור ב-1977 עם איורים של דני קרמן, בשירים קצרים ובשפה היומיומית הוא נתן מקום למחשבות של ילדים על הורים, חברים, פחדים וכעסים, גם לרגשות שלא תמיד היה להם מקום בספרות, הילדים זו של אותה תקופה, הצלחת הספר הולידה ארבעה ספרים בהמשך, בהם גם הילד הזה הוא אני. אטלס סיפר על אורך השנים ששאב את שיריו מזיכרונות ילדותו ומחוויות ילדיו, הוא לא ראה בילדותו תקופה נטולת דאגות, לצד הומור והמשחק, כתב גם על הקושי להיות ילד, התלוי במבוגרים שסביבו, אני כותב על הרגש, ושיש לילד בעיה קטנה או גדולה, מורכבת או פשוטה, כך הוא הסביר באחד הרעיונות שלו בעבר. ההפגנת מחאה הגדולה שנערכה ביום חמישי בניו יורק, על רקע נאומו של נתניהו בעצרת האום, השחקנית סוזן סרנדן, וסינתיה ניקסון, שחקנית מסדרת הסקס והעיר הגדולה, נעצרו במהלך ההפגנה, עוד השתתפו השחקנית היהודיה הנה אייבינדר, הידועה בביקורתה נגד ישראל, שנעצרה גם היא וכוכבת סאטרדיי נייט לייב, סרה שרמן. בין היתר המפגינים השמיעו קריאות להפסקת המימון האמריקאי הישראלי, וקראו, נתניהו לא תוכל להסתתר, אתה מבוקש על ג'נוסייד. טוב, לא רק שהוא לא הסתתר, הוא גם הופיע, נעם וחזר הביתה ועל הפרצוף שלכם, אבכם, חמתכם ודודותכם. אירוע מרגש התרחש בהופעה משותפת של חנן בנרי, ופאר טסי. בנרי שיתף את הקהל בסיפור אישי על החברות הקרובה של השנים, כאשר בקטע מתוך ההופעה שפורסם והופץ ברשתות החברתיות, הוא מתאר את הקשר בינו לבין פאר המתגוררים בשכנות בפרדס חנה, וחשף כי טסי עמד לצידו באחת התקופות המורכבות בחייו. אנחנו שכנים כבר 10 שנים בפרדס חנה, אמר בן ארי על הבמה. הוא המשיך וחשף בפני הקהל, הייתה תקופה של איזה חצי שנה שממש היה לי מחסום לצאת לאנשים, התביישתי. לדבריו, מי שלא ויתר לו באותם ימים ודאג להוציא אותו היה טסי. כל יום צפצף לי עם האוטו מחוץ לבית בצהריים, חנניה בוא נוסעים לים לטבול. היה לוקח אותי בכוח, היינו בשדות ים, דופקים טבילה, אוכלים אבטיח, מדברים על החיים. אמר לי, גם אני עברתי תקופות בחיים, הכל טוב, הייתה לו אליי כל כך הרבה סבלנות. כך הוא מספר. בן ארי עלה לאחרונה לכותרות גם בהקשר המשפחתי, לאחר שביתו בת ה-16 שיר החלה לשיר, ובסך הכל הכללי ההופעה של השניים, לפחות ממה שאני מבין, עובדת יפה, אפילו יפה מאוד. מאוד מאוד, תכף חברות וחברים, מזג האוויר. והוא מעניין למה, כי הוא הולך להביא איתו גשם

אין חברות וחברים, שימו לב, תחזית, מזג האוויר, מידות חום רגילות לעונה ואפילו מתחת לממוצע, כך לפחות על פי הטמפרטורות של הימים הקרובים. ייתכן שאנחנו הולכים לגשם מקומי ברובו קל בחלק מהאזורים. שימו לב, על פי תחזית, השירות המטאורולוגית בבית דגן, היום הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, אבל מחר, יום שני, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, מידות החום עדיין יהיו רגילות לעונה. בצפון הארץ, קחו בחשבון מדי פעם ירד גשם מקומי. יום שלישי מידות החום ירדו בעיקר במרכז ובדרום ונהיו נמוכות מהרגיל העונה, וכאן צפוי להגיע הגשם לעוד אזורים ברחבי הארץ, גם כאן במישור החוף. ביום רביעי צפויה ירידה נוספת הטמפרטורות, ופה צריך לומר כבר יגיע הגשם בצורה מאוד ניכרת גם לצפון וגם לכאן אל מישור החוף. אז הנה התחזית המלאה, תכינו מה שנקרא את הסוכות שלכם. זהו, זה הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהתעוררתם, הצטרפתם. מקווה מאוד שעשיתי לכם קצת סדר בכותרות. שתיים בצהריים אנחנו נפגשים, אתם זוכרים, כן? לעשות ביחד מוסיקה, כאן 90 פלוס מינוס, ברדיו 90. מי קוראים? נועם אמיר. בוקר טוב שיהיה לכולנו.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: מועדים לשמחה השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו בתל אביב של ראש האופוזיציה יאיר לפיד. מדובר בפגישה הראשונה זה זמן רב שמגיעה לאחר מספר התכתשויות פומביות בין ראשי המפלגות בגוש. במסמך עקרונות שפרסמו לאחר הפגישה התחייבו לפיד, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן להשיג רוב בבחירות ולהקים ממשלה, והבטיחו לא לתקוף מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. הפגישה סוכם בנוסף שלא לעסוק עד אחרי הבחירות בזהות מועמד הגוש לראשות הממשלה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שדחה אמש את הצעתה להפסקת אש בת שבוע, אך טרם קיבלה תשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י ציין, התנאים שלנו ברורים וכל צעד לפתיחת מצר הורמוז מותנה בעמידה בהם, לדבריו, רק פתרון מוסכם יוציא את ארצות הברית מהמבוי הסתום, כך ערקצ'י. שומר ראשו לשעבר של ישמעיל עניה שקיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה, חשוד כי תכנן מתוך פרוור שקט באנגליה פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראלים בגרמניה ובאוסטריה. כך נחשף בסנדי טיימס הבריטי. לפי הדיווח, הפיגועים תוכננו לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר. לפי כתב אישום בגרמניה, המחבל העביר נשק לוינה והקליט סרטון שבו הוא נוטל אחריות על פיגוע עתידי כשהוא ראה אולפנים מול דגל חמאס. הוא נעצר במרכז לונדון בנובמבר האחרון, לאחר שהמוסד ושירותי המודיעין הגרמנים נודעו על התוכנית. במקביל, נעצרו 7 חשודים נוספים ונתפסו כלי נשק. כעת הוא צפוי להסגרה לגרמניה, אך רק לאחר שהסתיים ההליך הפלילי הנפרד נגדו בבריטניה. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבניית כ-1,200 דירות בשטחי E1, כך שהמשך ההליך יתקיים לאחר הבחירות. זאת, על רקע הרגישות המדינית וחשש כי הכרזה על זוכים לפני הבחירות תתפס כתעמולה. בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי יעתרו נגד ההחלטה וטוענים. מדובר בהליך מקצועי שהחל לפני חודשים. דווקא עכשיו ההתערבות היא פוליטית. הסערה עזה בחוף המזרחי של ארצות הברית, יותר מ-73,000 בתים ועסקים מוושינגטון ועד מיין נותרו ללא חשמל. כ-440 טיסות בוטלו ויותר מ-3,000 התעכבו. בניו ג'רזי דווח על הצפות ופינויים מרצון. ומושלי ניו יורק וניו ג'רזי הכריזו על מצב חירום. הסערה צפויה להימשך עד מחר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה.

בוקר טוב לכם, 7:04, אתם על רדיו 90. חול המועד סוכות היום, 27 בספטמבר 2026, תת זין בית תשרי, תפשין פי זין. אני איתכם כאן עד 9:30 עם מוזיקה משובחת שערכתי לכם ועבורכם. שיהיה לכם בוקר טוב, שיהיה לכם שבוע טוב, אני ארז קליימן. שרי פותחת.

חיים משה. עם כל נדריי. 7:16 דקות עכשיו ברדיו 90, אתם על מוזיקה לכל המועד סוכות. עד 9:30 אני כאן איתכם, נעדכן אם יש מה להדכן בחוץ, בכבישים, כרגע הכל פתוח. ובכלל, עדכונים, דיווחים, הכל כאן, כל הזמן.

0: אמונה עיוורת. שכתב רמי פורטיס ושהלחין ושר ברי סחרוף. החיבור הבלתי נגמר הזה של השניים האלה שנולדו באותו יום, אגב 25 אחרי 7 כאן ב-90 FM. אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות. קצת פרסמות עכשיו ומיד חוזרים עם עוד מוזיקה. הנה פרסמות.
1: 90 FM צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש BYD's.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: היי.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

אלון עולה ארצ'יק כתב והלחין ושר את השיר המצוין הזה, בלה שכונה. בחור חדש כתב את זה בזמן שהתגורר בארצות הברית, אגב זה אחרי פירוק כברת, עם תחושת הניכור והזרות שם בארצות הברית, מרגיש שכולם מביטים עליו ובוחנים אותו, מרגיש קצת לבד שם וכתב את השיר הזה.

רבע לשמונה בעוד חצי דקה ב-90 FM. בכבישים הכל פתוח, הכל זורם, חלק. אם יהיה מה לעדכן, נעדכן. עד 9:30 אני כאן איתכם, עם מוזיקה משובחת לחול המועד סוכות.

0: זהו, זה ככה מסתיימת לשעה הראשונה של מוזיקה משובחת כאן ב-90 FM. הזמן טס כשמשדרים. קווין סוגרים את השעה הזאת עם Somebody to Love. עכשיו קצת פרסמות ואז זה קצת חדשות. כשנחזור אחרי 8 יהיו כאן עוד אוצרות מכל השנים, מכל העשורים, עברי ולועזי והכל מהכל. ואתם תישארו איתנו.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: יש
6: בי וואי דייס,
7: הללויה, יש בי וואי דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף לתקנון.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
18: רכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבאו להסכם.
19: מועדים לשמחה, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. ראשי מפלגות גוש השינוי נפגשו אמש בביתו בתל אביב של ראש האופוזיציה יאיר לפיד. מדובר בפגישה הראשונה זה זמן רב שמגיעה לאחר מספר התכתשויות פומביות בין ראשי המפלגות בגוש. במסמך עקרונות שפרסמו לאחר הפגישה, התחייבו לפיד, אייזנקוט, בנט, ליברמן וגולן להשיג רוב בבחירות ולהקים ממשלה, והבטיחו לא לתקוף מפלגה שותפה בגוש או את העומד בראשה. בפגישה סוכם בנוסף שלא לעסוק עד אחרי הבחירות בזהות מועמד הגוש לראשות הממשלה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אומר כי טהרן ראתה את תגובת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שדחה אמש את הצעתה להפסקת אש בת שבוע, אך טרם קיבלה תשובה רשמית דרך המתווכות. ערקצ'י ציין, התנאים שלנו ברורים וכל צעד לפתיחת מצר הורמוז מותנה בעמידה בהם. לדבריו, רק פתרון מוסכם יוציא את ארצות הברית מהמבוי הסתום. הייעוץ המשפטי לממשלה הורה לדחות בחודש את המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז לבניית כ-1,200 דירות בשטחי E1, כך שהמשך ההליך יתקיים לאחר הבחירות. זאת על רקע הרגישות המדינית והחשש כי הכרזה על זוכים לפני הבחירות תתפס כתעמולה. בעיריית מעלה אדומים הודיעו כי יעתרו נגד ההחלטה וטוענים מדובר בהליך מקצועי שהחל לפני חודשים. דווקא ההתערבות עכשיו היא פוליטית. פועל כיוון 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מחפץ כבד במפעל באזור התעשייה בראשון לציון. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: היברידיות?
20: יש!
7: סוב?
20: יש!
7: מחירים טובים?
20: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
19: היום בעיר אדמונן חלקית, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה.
23: יריבים חדשים באימפריה שהולכת וגדלה. הג'נטלמנים, קומדת האקשן המדוברת של הבמאי גיא ריצ'י חוזרת לנטפליקס בעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

הזדמנות, זה נקרא. את או אתה. טן שרפ נקרא הרכב הזה, בעצם צמד הולנדי. ואתם על 90 FM, 12 בדיוק אחרי 8. אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד הסוכות, מועדים לשמחה אגב. יום ראשון, בוקר טוב ושבוע טוב. אני איתכם כאן עד השעה 9:30. עכשיו זוהר.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יש BYD
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף לתקנון.
4: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
16: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
15: להזמנות 09-866-6602.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
18: 90 FM. 90 FM.

אותך. 8:30 ב-90 FM, בוקר טוב. שיר ישן זה, של אתניקס זה. ואנחנו כאן עם מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות, עד 9:30, נעדכן אם יש מה נעדכן בחוץ, הכל פתוח, הכל זורם ורגוע. עכשיו ירוס מי.

יגאל. בשן. מהשיר ה...

Chiude poi il coro a Solan. דיווח תנועה אחד קטן במיוחד. כביש מספר אחת עמוס למחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זהו, הכבישים פתוחים והכל רגוע וזורם. עכשיו אחד ההמנונים של שנות ה-80, זוהי פרנס גל וזוהי אלה. אלה, אלה, התרגום של אלה אלה זה אלה יש לה את זה.

שרון ליפשיץ שרה, דן תורן כתב, וזה גידי שלוקח אותנו לקצת פרסומות ואז קצת חדשות, ואז אני איתכם כאן לעוד חצי שעה של מוזיקה משובחת כאן ב-90 FM לחול המועד סוכות. מועדים לשמחה חברים, מה זה טוב שאתם איתי בבוקר הזה, באמת טוב.

0: FM.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: יש ב-Y Days.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
5: מועדים לשמחה השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר הבוקר ברעיון לכאן 11 כי מפלגה ערבית יכולה להיות חלק מהממשלה וכי מפלגתו פועלת לייצוג ערבי הולם. לדבריו, שילוב כזה הוא נכון, ראוי ודמוקרטי, הוא מהווה תיקון לאחר שנים של הסתה כלשונו. לאחר הרעיון הבהירו במפלגת הדמוקרטים כי סוגיית שילוב המפלגות הערביות לא עלתה אמש בפגישת ראשי גוש השינוי. דיווחים פלסטינים כי המחבל שהיה מעורב בחטיפתה של נועה ארגמני ב-7 באוקטובר חוסל אתמול בתקיפה אווירית בנוסירת שבמרכז רצועת עזה. המחבל תועד ביום הטבח כשהוא מוביל את ארגמני לתוך הרצועה על גבי אופנוע. בשלב זה לא נמסר אישור רשמי מצה"ל לחיסולו. שומר ראשו לשעבר של ישמעיל הנייה שקיבל מקלט מדיני ואזרחות בבריטניה חשוד כי תכנן מתוך פרוור שקט באנגליה פיגועים נגד יעדים יהודיים וישראליים בגרמניה ובאוסטריה. כך נחשף בסנדיי טיימס הבריטי. לפי הדיווח, הפיגועים תוכננו לקראת יום השנה השני לטבח 7 באוקטובר. לפי כתב אישום בגרמניה, המחבל העביר נשק לוינה והקליט סרטון שבו הוא נוטל אחריות על פיגוע עתידי כשהוא ראול פנים מול דגל חמאס. הוא נעצר במרכז לונדון בנובמבר האחרון לאחר שהמוסד ושירותי המודיעין הגרמנים נודעו על התוכנית. במקביל נעצרו 7 חשודים נוספים ונתפסו כלי נשק. כעת הוא צפוי להסגרה לגרמניה, אך רק לאחר שהסתיים ההליך הפלילי הנפרד נגדו בבריטניה. האלימות בחברה הערבית, שני גברים כבני 30 נפצעו באורח בינוני באירוע ירי ברעת. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע מחפץ כבד במפעל באזור התעשייה בראשון לציון. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים וולפסון. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. היום, חול המועד סוכות ועד 2 באוקטובר. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: היום בירד מעונן חלקית, הטמפרטורות ללא שינוי ניכר ורגילות לעונה.
8: ירבים חלקית.

בוקר טוב. 9:06 דקות. כאן ב-90 FM. אתם על מוזיקה משובחת לכל המועד סוכות, מועדים לשמחה. אני איתכם כאן עד 9:30. רוקסט פתחו שעה שלישית בעצם שלנו ביחד. הנה. גידי גוב ימשיך את הליינאפ של השעה הזאת. אני ארז קליימן, כיף שאתם איתי בבוקר הזה. אני אהיה איתכם כאן כל השבוע, 7 עד 9:30, מוזיקה שאני עורך עבורכם כל יום, טרי טרי, חדש חדש. ועכשיו... הנה, גידי גוב, והוא יעלה והוא יבוא.

זהו, השיר הזה שקוראים לו ענוג והוא של נוער שוליים, חותם לנו שעתיים וחצי של מוזיקה משובחת כאן ב-90 FM לכל המועד סוכות. כיף גדול היה לי פה בבוקר הזה איתכם. גם מחר, גם אוחרתיים, כל השבוע אני איתכם כאן, 7-9:30 עם מוזיקה שאני עורך לכם ובשבילכם. מקווה שנהניתם, אני כן נהניתי. אחריי ניר אייכל עם עוד מוזיקה מצוינת. אני ארז קליימן, חברים, תודה, ביי.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש BYD Days.
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מצובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה אחר. שוטר נפצע אמש בעיר נתניה לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, הבחינו שוטרי תחנת נתניה ברכב שעורך את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. הנהג שלא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות, על פי גורמי רפואה, נפצע שוטר באורך בינוני, ואילו נהג הרכב נפצע באורך קל. השניים פונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי. הנהג נעצר והובא לחקירה כאשר נסיבות האירוע נבדקות. בתום מאבק של כ3 שבועות נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן ה9 מפרדס חנה לאחר שלקה בדלקת מוחית כתוצאה מבמבה אוכלת מוח. נריה, שהיה תלמיד כיתה ד' בבית חינוך מעיין, נפטר בתום מאבק זיהומי לאחר ששחה בחוף קורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. ביום שישי הובא נריה למנוחות בבית העלמין בפרדס חנה. לפי משרד הבריאות מדובר במחלה נדירה ביותר, בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים ובישראל הובחנו בשנים האחרונות 3 מקרים בלבד. משרד הבריאות הבהיר כי ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף ומשם הם עלולה להגיע למוח. במשרד נמסר כי לא ניתן להידבק משתיית המים, והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. הרוג בתאונת עבודה בחדרה. עם קבלת דיווח ביום שישי לפנות בוקר על פועל שנפצע במהלך עבודתו במפעל ברחוב יוסף מייזר בחדרה. הוא זקוק למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בן 22 שנלכד בתוך מכונה תוך כדי עבודתו שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בדיקות רפואיות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו לאחר שצבל מפגיעה רב מערכתית קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה תוך קביעת עדויות מעובדי המפעל, ודיווח הועבר למשרד העבודה שהחל במקביל בחקירה מטעמו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

מועדים לשמחה. הולכים הרבה שעתיים וחצי של מוזיקה שלפנינו כאן ברדיו 90. מקווים שאתם כבר באמת יצאתם לטיולי החג שלכם, לקחתם את המשפחה, את האנשים שאתם אוהבים ויצאתם לטייל קצת. אנחנו נלווה אתכם במוזיקה משובחת. הנה מנגו, עם גרה בשנקין.

0: נצח את אהובתי, אהובתי.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמרזור.

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: 90 FM. 90 FM.

אודה עם ון דאם, פותח לנו את השעה הזאת. שלום וברוכים השבים, מועדים לשמחה. אתם על סוכות כאן ברדיו 90, ים של מוסיקה טובה שתעשה לכם את החג הזה.

0: 90 FM. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: יש BYD's.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל, במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
6: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
18: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירה איכל. שוטר נפצע אמש בעיר נתניה לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, הבחינו שוטרי תחנת נתניה ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. הנהג שלא נענה להוראות השוטרים המשיך בנסיעה, במהלכה התנגש בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות, על פי גורמי רפואה, נפצע שוטר באורח בינוני, ואילו נהג הרכב נפצע באורח קל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי. הנהג נעצר והובא לחקירה, כאשר נסיבות האירוע נבדקות. בתום מאבק של כשלושה שבועות נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן התשע מפרדס חנה לאחר שלקה בדלקת מוחית כתוצאה מימבה אוכלת מוח. נריה שהיה תלמיד כיתה ד' בבית חינוך מעיין נפטר בתום מאבק זיהומי לאחר ששחה בחוף קורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. ביום שישי הובא נריה למנוחות בבית העלמין בפרדס חנה. לפי משרד הבריאות מדובר במחלה נדירה ביותר, בעולם דווחו על פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו בשנים האחרונות 3 מקרים בלבד. משרד הבריאות הבהיר כי ההדבקה מתרחשת, כאשר מים המכילים את האמבה חודרת דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. במשרד נמסר כי לא ניתן להידבק משתיית המים, והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. עיריית רעננה הודיעה כי תפעל לצמצם את הפער בין מספר הרחובות הנקראים בעיר על שם גברים בהשוואה לנשים. על פי העירייה, בין הרחובות ברעננה כ-86% מתוכם מנציחים גברים ורק 14% נשים. בעירייה ציינו כי ביוזמת חברת מועצת העיר מרב מאיר, יושב ראש ועדת השמות העירונית, החל תיקון היסטורי להעניק מקום ראוי לנשים שהשפיעו על החברה הישראלית ועל המדינה. כך למשל בשבוע שעבר בשכונת נאות צבי חנכה העירייה שני רחובות על שמם של שולמית אלוני ופרופסור נחמה ליבוביץ'. טקסי הנצחת הרחובות התקיימו בהשתתפות בני המשפחות של אנשים שהונצחו. מהעירייה נמסר כי שמות אלו מצטרפים לשמות נוספים שאושרו בשנים האחרונות, המעלים על נס תרומה נשית ייחודית ומשמעותית לביטחון ישראל, לחברה הישראלית, לחינוך, לתרבות ולרוח. את החדשות ערך מיכאל פוסמושקין. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90, שם תוכלו לקבל את כל החדשות המקומיות ישירות עליכם לטלפון באמצעות קבוצות וואטסאפ של העיר שלכם. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: ו-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
0: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: אין אפס מעיין הגבס.
0: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אין אפס מעיין הגבס.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדיין, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: ברחבי הארץ.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: יש BYD
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן ניר אייכלר. הרוג בתאונת עבודה בחדרה, עם קבלת דיווח בסוף השבוע לפנות בוקר על פועל שנפצע במהלך עבודתו במפעל ברחוב יוסף מייזנר בחדרה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בן 22 שנלכד בתוך מכונה תוך כדי עבודתו, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חופשים ופרמדיקים של מדע ביצעו בדיקות רפואיות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו לאחר שסבל מפגיעה רב מערכתית קשה. משטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה, תוך גביית עדויות מעובדי המפעל, ודיווח הוא עבר למשרד העבודה שהחל במקביל בחקירה מטעמו. שוטר נפצע אמש בעיר נתניה לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, הבחינו שוטרי תחנת נתניה ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. הנהג לא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות, על פי גורמי הרפואה, נפצע שוטר באורח בינוני, ואילו נהג הרכב נפצע באורח קל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי. הנהג נעצר והובא לחקירה כאשר נסיבות האירוע נבדקות. וגם זה, שלושה נפגעים במהלך בניית סוכה באזור השרון. קבלת דיווח ביום שישי על אישה שנפצעה מימות ברזל בסוכה ברמת השרון. הוזקו למקום כוחות הצלה, חובשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית החולים מאיר בכפר סבא אישה בת 56 במצב קל, שהיא סבלה מחבלת ראש. יום קודם לכן, אישה בשנות ה-60 לחייה נפגעה מימות ברזל במהלך בניית סוכה בביתה שבנתניה. צוותי מדה שהגיעו למקום העניקו לה טיפול, ולאחר שהתברר כי היא לא זקוקה לפינוי לבית החולים, סייעו לה בהקמת הסוכה. בתוך כך, ביום חמישי הוזקו כוחות הצלה אל אזור התעשייה בחדרה בעקבות דיווח על צעיר שנפל מגובה במהלך בניית סוכה. רופשים ופרמדיקים של מדה פינו לבית החולים הלל יפה צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים. לעוד חדשות ועדכונים, ייכנסו לאתר רדיו 90, שם גם תוכלו להצטרף לקבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם ולקבל את כל העדכונים ישירות עליכם לנייד. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

0: משבת עם מחרוזת מתוקים. חול המועד סוכות, זה הזמן שרבים מכם מחפשים מה לעשות עם הילדים ויוצאים ומבלים, ובנתניה יש ממש לצורך העניין הזה, ובשבוע הקרוב את פסטיבל הסיטאז', פסטיבל מדהים של תיאטרון בינלאומי לילדים ונוער, שהשנה עשה עלייה לנתניה, ואנחנו שלחנו את כנרת שמה שלנו לשם. שלום כנרת.
1: שלום ניר, חג שמח, חג מועדים שמח, לשמחה.
0: חג שמח, מועדים לשמחה, את כבר שם, את, היום זה התחיל. כאן,
1: נכון, אני כבר כאן, ויש כאן אווירה נהדרת לילדים. פסטיבל הסיטאז' הבינלאומי בנתניה לילדים ונוער, הוא חוגג 20 שנה, יש לכם כאן יותר מ-65 הצגות של אומנים מהארץ ומחול. ניר, יש פה חגיגה צבעונית לעיניים, אני שלחתי לך ככה קצת תמונות שתראה.
0: ראיתי, ראיתי.
1: אני עוד מסתובבת, וילדתי היפה, אמא כאן כבר התמקמה לה כאן בעמדת הלגו. תראה, יש לי הרבה מה לספר לך, אבל בוא, אני אתן לך את לירון. לירון הוא מנכ"ל העמותה של הסיטאג', והוא יספר לך על התוכניה, על מה שהולך להיות כאן היום ובמהלך כל חול המועד. דרך אגב, אנחנו נמצאים במתנס עיר ימים, חשוב לציין, אבל הפסטיבל קורה ברחבי העיר נתניה בכל מיני מוקדים. היום אנחנו נמצאים בעיר ימים כמובן, אבל זה קורה בכל מיני מוקדים. הנה, אני מעבירה אליך את לירון, מנכ"ל העמותה, הוא כבר יספר לך על הכל.
0: נהדר, נהדר, נהדר. אז כן, באמת שמענו שזה מתפרס ככה בכמה מוקדים ברחבי העיר, עם מגוון רחב של אירועים. שלום לירון.
2: שלום, שלום, שלום לכולם, לכל
0: המאזינים. איזה כיף, פסטיבל שמח לכולנו, כן. תשמע, 65 מופעים בשבוע, איך דוחפים את כל הדבר הזה, איפה זה קורה? ספר לנו קצת.
2: וואו, וואו, קודם כל, נכון, 65 מופעים מהארץ ומהעולם, במתחם עיר ימים, בהיכל התרבות, ואולם זה תירב לבנתניה, אנחנו מתפרסים על כל העיר. זה בטח חגיגת תיאטרון שלמה של ארגון הסיטאז' ובשיתוף עיריית נתניה, כל הפסטיבל הזה. כולל בתוכו את פרס התיאטרון לילדים ולנוער, בעצם כל תיאטראות הילדים מהארץ מגיעים לפה עם ההצגה הכי טובה שלהם, ובסוף הפסטיבל נבחרת ההצגה הטובה ביותר. המתחם הזה כולל בתוכו גם הוצגות, וגם התיאטרון השחור מפרג שמגיע לכאן, וקרקס מאתיופיה שמגיע לכאן, והצגה מגרמניה, ולאורך כל הפסטיבל, זו חגיגה שזה ממש מבחינתי, לונה פארק של תיאטרון לילדים ולנוער ולכל המשפחה. יש כאן שעות סיפור וסיורים מאחורי הקלעים, וסדנאות ג'אגלינג, שהילדים בעצם יכולים לקחת חלק פעיל, ולא רק לבוא לראות הצגות. הם באים בעצם לחוות חוויה שלמה של תיאטרון, חגיגת ענק כל השבוע.
0: אז זה כל השבוע קורה, מהבוקר ועד שעות הערב, לפי מה שאני מבין, נכון? תן לי ככה, מה הלוז של הדברים? איפה אפשר לראות את כל הפרטים? איפה אנחנו מוצאים את כל ההופעות? איך אנחנו בוחרים לאן ללכת עם כל המבחר הזה?
2: אז קודם כל, אפשר לכתוב פסטיבל הסיטאז' בגוגל ולהגיע לאתר הפסטיבל. ניתן לראות שם בעצם את ההצגות לפי גילאים ולפי ימים. כל הצגה יכולה לבחור לפי הילדים שלה בדיוק את ההצגה המתאימה לה. כל יום יש כאן הצגות אחרות לחלוטין, מעל בין 6-7, 8-9 ואפילו 10 מופעים ביום.
0: וואו.
2: ממש ממש ככה, חגיגה ענקית ענקית ענקית.
0: פסטיבל מדהים שקורה בנתניה, אז כאמור תתעדכנו, כנסו לאתר שם, תוכלו לראות איזה הצגה מתאימה למשפחה שלכם, לילדים שלכם, לגילאים המתאימים. וכמובן יש גם הרבה אירועים ססגוניים שמלווים את הדבר הזה, עם כל מיני מתחמים של סדנאות, לוליינות, תיאטרון בובות, יצירה בסוכה, ועוד שעת סיפור ועוד ים של דברים. מנחל, פסטיבל שמח לכולם. תודה רבה לירון, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם להמשיך ולהיכנס וללכת לפסטיבל הזה וליהנות מהפסטיבל המיוחד הזה שהגיע לנתניה. זהו, 46 דקות אחרי השעה 11, אתם כאן על רדיו 90. הנה את

0: 90 FM. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
1: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
1: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
1: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

צהריים טובים, 90 FM, 12 ו-3 דקות בדיוק, אושר כהן, זן נדיר, מועדים לשמחה, מי שנמצא בדרכים, סו בזהירות, חבר'ה, תגיעו ליעדכם, סו בזהירות, אני אופיר הרבי ואני איתכם עד השעה 2, תהנו מה שנקרא.

0: אלה חנה בן ארי ופאר טסי.
1: הלוואי,
0: הלוואי
1: יכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

יש שירים שלא משנה מה עבר עליכם היום, ברגע שהם מתחילים משהו משתנה בווייב והכל נרגע. זה שיר כזה.

ורדין דין אביב מוכרת לי מפעם 12:21 בדיוק אווירת חג בחוץ תענוג תענוג

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש ביוואי דייז.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 12:30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן נראה איכם. בתום מאבק של כשלושה שבועות נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן התשע מפרדס חנה לאחר שלקה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה אוכלת מוח. נריה שהיה תלמיד כיתה ד' בבית חינוך מעיין נפטר בתום מאבק זיהומי לאחר ששחה בחוף קורסי בכינרת כשבוע לפני השפוזו. ביום שישי הובא נריה למנוחות בבית העלמין בפרדס חנה. לפי משרד הבריאות מדובר במחלה נדירה ביותר. בעולם דיווחו או דווח על פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו בשלוש השנים האחרונות שלושה מקרים בלבד. משרד הבריאות הבהיר כי ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרת דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. מהמשרד נמסר כי לא ניתן להידבק משתיית המים, והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. הרוג בתאונת עבודה בחדרה. עם קבלת דיווח ביום שישי לפנות בוקר על פועל שנפצע במהלך עבודתו במפעל ברחוב יוסף מייסדר בחדרה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בצעיר בן 22 שנלכד בתוך מכונה תוך כדי עבודתו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. חובשים ופרמדיקים של מדע ביצעו בדיקות רפואיות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו לאחר שסבל מפגיעה רב מערכתית קשה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשות התאונה תוך גביית עדויות מעובדי המפעל, ודיווח הוא עבר למשרד העבודה שהחל במקביל בחקירה מטעמו. עיריית נתניה תבטל דוחות חנייה שניתנו לפני שני עשורים. על פי העירייה ישנם יותר מ-5,000 תיקי דוחות חנייה מהשנים 2001 עד 2006 שטרם שולמו. בבדיקה שבוצעה בעירייה נמצא כי פוטנציאל הגבייה של התיקים נמוך מאוד, בעוד שהמשך הטיפול בהם כרוך בעלויות של מאות אלפי שקלים בשנה מכספי הציבור. לאור כך הוחלט כי במקום להמשיך להשקיע משאבים בגביית חובות ישנים שסיכוי הגבייה שלהם כמעט אפסי, הוחלט לקדם את ביטולם. ההחלטה אושרה בהנהלת את העירייה ובדרג המקצועי ועברה לאישור משרד הפנים. לעוד חדשות ועדכונים ייכנסו לאתר רדיו 90. גם שם תוכלו למצוא ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ של העיר שלכם ולקבל את כל העדכונים ישירות עליכם לנייד. את החדשות ערך מיכאל פרוסמושקין. עד כאן מחדר החדשות של רדיו 90.

Gómez. Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש,

0: ריבות ויריה עם כיפה או קפיה מבקינגהם פלסת לפוקר אל גרפיה תמיד אותו פזמון כמה דרמה מהממיה כולם פה בסרט ערבי
1: טונה ומרגול כנפיים
2: חלפנה סיימנו פסק או פוסק

אחרי 56 שנים של הגנה על הבית, כמעט ועבדה התקווה ליונה ובפי העלה של זית. אבל אנחנו כאן להזכיר לכולם שאסור לוותר על היום.

0: זה כבר חנן בן ארי. בשורות טובות, אמן.
1: תגידי לי שמשיח הגיע, שאת

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יש ב-Y-Days.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: 90 FM. 90 FM.

90 FM, אנחנו מתחילים שעה שנייה. אחת ודקה בדיוק. אלה Savage Garden, To the Moon and Back. אווירת חג, ארגונים רגועים, בלי לחץ, תגבירו קצת מוזיקה. תהנו מהיום ומהשמש.

0: צ'מפיונשיפי מושתיים שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
8: היי, גגתם? זה אכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: יש BYD's.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
9: הרדיו 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחרת. בתום מאבק של כ3 שבועות נקבע מותו של הילד ברוך נריה בן ה9 מפרדס חנה, לאחר שלקה בדלקת מוחית כתוצאה מאמבה אוכלת מוח. נריה, שהיה תלמיד כיתה ד' בבית החינוך מעיין, נפטר בתום מאבק זיהומי לאחר ששחה בחוף קורסי בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. ביום שישי הובא נריה למנוחות בבית העלמין פרדס חנה. לפי משרד הבריאות מדובר במחלה נדירה ביותר, בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים, ובישראל הובחנו בשנים האחרונות 3 מקרים בלבד. משרד הבריאות הבהיר כי ההדבקה מתרחשת כאשר מים המכילים את האמבה חודרים דרך האף, ומשם היא עלולה להגיע למוח. משרד הבריאות נמסר כי לא ניתן להידבק משתיית המים והמחלה אינה עוברת מאדם לאדם. שוטר נפצע אמש בעיר נתניה לאחר שנהג רכב שסירב לעצור לבדיקת המשטרה התנגש בניידת. על פי המשטרה, במסגרת פעילות אכיפה ממוקדת נגד עבירות תנועה מסכנות חיים, הבחינו שוטרי תחנת נתניה ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לבדיקה. הנהג, שלא נענה להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה ובמהלכה התנגש בניידת משטרה. כתוצאה מההתנגשות, על פי גורמי רפואה, נפצע שוטר באורח בינוני, ואילו נהג הרכב נפצע באורח קל. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי. הנהג נעצר והובא לחקירה כאשר נסיבות האירוע נבדקות. עיריית רעננה הודיעה כי תפעל לצמצם את הפער בין מספר הרחובות שנקראים בעיר על שם גברים בהשוואה לנשים. על פי העירייה, בין הרחובות ברעננה כ86% מנציחים גברים ורק 14% נשים. בעירייה ציינו כי ביוזמת חברת מועצת העיר מרב מאיר, יושב ראש ועדת השמות העירונית, החל תיקון היסטורי להעניק מקום ראוי לנשים שהשפיעו על החברה הישראלית ועל המדינה. כך למשל, בשבוע שעבר בשכונת נאות צבי חנכה העירייה שני רחובות על שמם של שולמית אלוני ופרופסור נחמה ליבוביץ'. טקסי הנצחת הרחובות התקיימו בהשתתפות בני המשפחות של אנשים. מהעירייה נמסר כי שמות אלו מצטרפים לשמות נוספים שאושרו בשנים האחרונות, המעלים אל נס התרומה נשית ייחודית ומשמעותית לביטחון ישראל, לחברה הישראלית, לחינוך, לתרבות ולרוח. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוס מושקין.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יש ביוואי דייס.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

טיפ סונג, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, אנחנו עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, קצת קצבי, קצת שקט, יוצאים לדרך לעוד תוכנית צהריים, מקווים שאתם ככה ערוכים ומוכנים להתלוות אלינו להרפתקה בזמן של המוסיקה הכי טובה בעולם. אז פתחנו עם שר המעולה עכשיו, Love is in the air, לי קוראים נועם אמיר, מאחל לכולנו שתהיה לנו האזנה נהדרת.

0: Feel the Earth Move, מרתיקה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם פרק של קלאסיקות שקטות ושירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הקצב נחזור כמובן בשעה הבאה. דרן הייז יהיה כאן, וגם דיסטרב וקריס אייזיק, ואפילו אלוויס פרסלי. פרסומות כבר, חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: 90 FM. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
1: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
1: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
1: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: יש ביוואי דייס.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: 90 FM. ועכשיו, 90 פלוס מינוס. שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Insatiable, Darren Hayes, חזרתם אלינו חברות חברים, תודה רבה שחזרתם. מקווה מאוד שאתם בדרך לפרק שקט ורגוע של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זה מה שננגן לכם מעכשיו ועד שלוש. In a Disturb, The Sound of Silence. תהנו.

וויקד גיימס של קריס אייזק סוגר לנו את השעה הראשונה. תכף נביא לפה גם את אלוויס פרסלי. רק נספר לכם שמיד אחרי פרסומות חדשות ואלוויס האגדי, אנחנו חוזרים לשעה נוספת. נפתח אותה עם קצב טוב ונחזור לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים בחלק השני של השעה הבאה. לי קוראים נועם אמיר, הנה אלוויס, כבר חוזרים.

0: ו-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM.

נטלי הגדולה, חזרתם אלינו חברות חברים, אתם על 90 פלוס מינוס, רדיו 90, עכשיו אנחנו עם הקלאסיקות בקצב טוב, עד לפחות חצי השעה הזו השנייה שלנו, כאן ברדיו 90 פה כל יום אגב, בין 2 ל-4 ואתם כמובן מוזמנים. אנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, הנה המוסיקה מתנגנת, קווין יחד עם דיוויד בוי, Under Pressure, לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: אלניס מוריסייט עושה את קרייזי. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם החלק האחרון שלנו לתוכנית היום, וזה כמובן שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. אהה, יהיו כאן בקסטריט בויז, יהיו פה קולדפליי, יהיו פה וגם אני אהיה כאן. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: ו-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM.
2: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש ב-YDs.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM.

חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו 90

Summer Moves On, חברות חברים יקרות יקרים, חזרתם אלינו לחלק הרביעי והאחרון שלנו כאן 90 פלוס מינוס רדיו 90. עכשיו Backstreet Boys, תנו למוסיקה לדבר וזהו, פשוט נהנה מכל רגע.

קולדפליי, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם. מזמין אתכם כמובן כל יום 2 עד 4, אנחנו כאן 90 פלוס מינוס, המתכונת המהממת שלנו עם הקצב ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זהו, נסיים כאן. Be My Baby לוקח אותנו אל סוף התוכנית שלנו להיום. לי קוראים נועם אמיר, היה לי לעונג. ביי ולהתראות.

0: ו-90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
7: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של...

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: 90 FM. 90 FM.

מועדים לשמחה, חג שמח, שלום, שלום. אחרץ טוב, everybody, מה נשמע, איך אתם, איך אתם מעבירים את החג? כולם בטוב, כולם בסדר? אם הבאים אלייך בדרכים מהדורת חג, היום אנחנו עם הרבה הרבה מוזיקה ישראלית טובה. כל יום בין 4 ל-6 השבוע נהיה עם מסיבה ישראלית. שתלווה אתכם באשר אתם. גם נעדכן דיווחי התנועה במידה ויהיו כאלה, וגם נספר לכם על אירועים מיוחדים. ניתן לכם אופציות, ניתן לכם אופציות. זהו, אנחנו כאן מעכשיו עד השעה 6. כאמור, עם מלא מוזיקה טובה, בואו נתחיל.

עופרה חזה עם גבריאל, איזה יופי של שיר. בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל ברשותכם. אז ככה, כביש החוף נעדכן שהוא עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף אור עקיבא. לא פשוט, שימו לב לזה. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. בכביש מספר ארבע עמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. עוד עמוס בכביש מספר ארבע ממחלף גאה עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, גם בהמשך. ממחלף חולון מזרח עד מחלף גן רווה, ממחלף עד הלום עד הכניסה לשדה עוזיהו. בכביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום. ב-65 ממחלף עירון עד הכניסה לאום אלפחם, ב-66 מהכניסה למדרחוז ועד צומת מגידו, וב-444 עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק. זה מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל.

שלנו תותים. ככה זה, חול המועד, אווירה, טיולים, משפחות, מוזיקה טובה. מה צריך יותר? מה צריך יותר? באמת. אני אספר לכם על איזה פעילות שאתם יכולים לעשות עם הילדים.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. צ'מפיון 72 שעות חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
9: יש ביוויידי.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דמוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

קרולינה עם מול הים, 41 דקות אחרי השעה 4. הנה זוהר גור.

0: הפרח בגני, זוהר גוב כמובן. טוב, כמו שאתם יודעים, דיברנו על זה היום, וגם אם הבטחתי לכם שנספר לכם על מה לעשות עם הילדים ומה עם האפשרויות, אז יש את הפסטיבל הזה שיצא לו לדרך היום בנתניה. שלום כנרת שמע.
1: שלום ניר, ושלום לכל המאזינים והמאזינות.
0: מועדים לשמחה, חג שמח. את מבינה, את סובלת מסכנה, אני יודע, כואב לי הלב, כי יצא, שלחנו אותך לפסטיבל.
1: כן, אז אני רוצה לספר לך שאני נמצאת בפסטיבל הסיטאז' בנתניה, הפסטיבל הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער. הוא חוגג 20 שנה, חגיגה ענקית בכל המועד סוכות בעיר נתניה. יש לכם 6 ימים מראשון, מהיום, עד יום שישי, חול המועד סוכות, בעיר ימים, במתנס עיר ימים. ניר, יש כאן חגיגה לעיניים, יש כאן לכם הצגות.
0: אז זהו, אני אגיד לך מה אני שמעתי. אני שמעתי שהתחיל היום בבוקר, ויש 65 מופעים מהארץ ומהעולם, אומנים בינלאומיים מכל מיני מדינות, גרמניה, צ'כיה, אתיופיה, שמעתי, ומלא סוגים של הופעות לכל מיני גילאים.
1: נכון, נכון, בדיוק אמרת את זה. כמובן שאנשים יכולים להיכנס לאתר ולראות את כל המופעים ולבחור לפי הגילאים איזה כרטיס להזמין לילד שלהם. בנוסף לכל ההצגות שעולות כאן, יש כאן במתחם פסטיבל של חגיגה פתוחה לקהל הרחב, וזה ללא תשלום. יש לכם מופעי חוצות, סדנאות, פעילות לכל המשפחה. יש כאן ממש אווירת פסטיבל צבעונית לאורך כל היום.
0: וזה קורה בכל מיני מוקדים בנתניה, נכון? נכון, גם בעיר ימים, גם בקריית השרון,
1: נכון, המוקד העיקרי פה בעיר ימים, המתנס, יש לך את כל הפסטיבל ואת כל המיצגים שאמרתי לך, שיש כאן חגיגה מעבר למופעים, יש כאן את כל המיצגים שאמרתי לך.
0: ראיתי משם תמונות ודוכנים ובמות, וזה נראה מהמם.
1: בדיוק, ומעבר לזה יש מופעים שאם אנשים ידפדפו ויראו באתר, גם באתר של הרדיו כמובן אנחנו פרסמנו לכם, אנשים יראו שיש מופעים גם במתנס קריית השרון וגם בהיכל התרבות בנתניה, אבל הפסטיבל קורה כאן, ממש כאן במתנס קריית עיר ימים, ממש ליד קניון עיר ימים. כדאי לכם להגיע היום, המופעים והפסטיבל כאן פתוח עד השעה 6:30 בערב. יש כאן אווירה נהדרת, יש כאן אוויר פשוט
0: וזה,
1: נעיף.
0: וזה מתחיל כל יום, זה כל יום משעות הבוקר, ממש, נכון, ועד עד שעות הערב.
1: כן.
0: אז כדאי לנצל את ההזדמנות הזאת באמת בפסטיבל.
1: יש כאן השגות מדהימות וחינוכיות, חבל על הזמן.
0: אז כדאי באמת לנצל את ההזדמנות. אתם יכולים להיכנס לאתר של רדיו 90 ולראות את כל המופעים, או לאתר של הפסטיבל וגם שם לראות את הכל. כנרת שמע, תמשיכי לבלות. תודה רבה רבה. יפה, אז הנה מצא לכם גם פעילות, שלא תגידו שאין לכם מה לעשות ב...

0: הכי קרוב אלייך, הפסקונת, וכבר אנחנו חוזרים לשעה השנייה של כל הדברים הטובים שמחכים לנו כאן בצד השני של הפרסומות. עוד רגע, אנחנו כאן.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
2: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
7: מעגל מתופפים,
6: מתחמי צילום,
7: הקרקס הקווקזי,
6: הרכבים מוזיקליים אתניים,
7: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
6: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
8: יש BYD, הללויה, יש
9: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף לתקנון.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: 90 FM. רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: ברוכים הבאים לאייכל בדרכים, תוכנית אחר הצהריים של 90 FM, מגיש ניר אייכל.
1: כן, אייכל בדרכים, גרסת חול המועד, כן? מתחילים שעה שנייה.

מי יודע מה יהיה מחר. אנחנו יודעים מה קורה עכשיו והיום בכבישי ישראל, להלן דיווחי התנועה. בכביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף אור עקיבא, זה הרבה, שימו לב. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש. בכביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל. חימון הפוך מהם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף עד הלום עד צומת אמונים. ב-65 ממחלף עירון עד הכניסה לאום אל-פחם. בחימון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-443 הכניסה למחסום הקווים ועד הכניסה לאורל תחתה. זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישים. אם אתם יודעים על דברים נוספים, רוצפו לנו, ספרו לנו. 054-9090-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. 054-9090-539.

0: FM.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: יש ביוואי דייס.
3: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כפוף את הקנון.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
16: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
17: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: זו במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYD, הללויה, יש
2: BYD,
1: oh yes.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטוב.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
2: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיירה מקבולה.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: 90 FM.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
3: היי, שוב אני אחבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: 90 FM. ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יש ביוואיידי
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מילי ליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: היי, גגעתם? זה עכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.

0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: רדיו 90 רוצה לאחל חג סוכות שמח לכל בית ישראל. ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
10: ערב טוב, ערב טוב, עושים ערב, מה שלומכם? שבוע טוב, מועדים לשמחה. 27 לחודש, יום ראשון בשבוע. אנחנו עושים ערב איתכם עד השעה 10, אני אופיר ארביב. יש לנו אחלה של מוזיקה לערב הזה. ונתחיל. זה אופק הדנק. נתתי לך בית.

0: יש מוזיקה חדשה לדודו אהרון שיצא היום. אשמיע לכם בהמשך. אופק הדנק, נתתי לך בית. זו כבר תמר ריילי, מרים לי ברמות.
1: מאמי, אני מקווה שיש לך תוכניות, גילה ובדינה תכף מגיעות, תתכונן אני במולד.
0: שאלה בשבילכם המאזינים,
1: יש סוף
0: מה עולה ולא יורד?
1: המון.

אם יש לכם מושג, שילחו לנו מה עולה ולא יורד. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו. שילחו לנו אם יש לכם משהו בראש, מה עולה ולא יורד.

0: Daddy Swims, The Door.
1: אחד בשביל השני, כדי לתפוס.
0: זה כבר בר צברי, ארץ נהדרת.
1: לא אנושי, לא לקחת אישית.
0: חברים שנמצאים בדרכים, בכבישים, סעו בזהירות, חבר'ה, תגבירו קצת מוזיקה, תתפננו, מה שנקרא.
1: המצפון מסו.
0: הכל רגוע.

שאלה לכם, חבר'ה, מה עולה ולא יורד אף פעם? רק עולה. שילחו לנו 054-90-90-539, נשמע מה אתם אומרים. מה עולה ולא יורד?

0: נוגה ארז וטונה, עומס לב.
1: התעוררתי מהחובק עם שטגן, לבחור כמוני זו לא עיר מקלט כאן, דפוק אבל עושה להם טוב כמו ירמי.
2: קפלן,
1: מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס, יותר מדי מסע כדי לשאת, אבא לאהבת קשה להשתלב במטריק.

0: זו כבר עדן גולן ושרק סטארבקס.
1: לא משפיענית ולא פותחת פודקאסט. אני יודעת שבסוף יהיה לי פנדי עם חולצה יותר
0: 8.33, 90 FM עושים ערב. תבואו, תקראו, תבואו.

סופרגר רוצה עידן המדי. סטארבקס, עדן גולן ושרק. זה כבר פאר טסי, אוף מוזר. מה עולה ולא יורד, חבר'ה? תרשמו לנו 054-90-90-539.

איתי לוי, שקרים יפים. זה כבר אהוב ליבי, אביב גפן, עונות.

זה לשאלה שהצגתי קודם, מה עולה ולא יורד אף פעם? הגיל הכרונולוגי של האדם תמיד עולה ולא יורד לצערנו.

זה סטינג עם דזרט רוז. 8:59, אנחנו יוצאים למספר קטן של פרסומות, מקבץ קצר, ונחזור מיד לאחר מכן לשעה השנייה. חכו איתנו, נשמח אם תחכו איתנו.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש ביוואי דייז, הללויה, יש ביוואי דייז,
1: אוהו יאס. ימי מחירות חגיגיים של ביוואי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל ביוואי-די אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: ביוואי-די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כפוף את הקנון.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: 90 FM. ועכשיו ברדיו 90 עושים ערב עם אופיר ארביב.
10: שקר החן
11: עושים ערב, שעה שנייה פתחנו? פתחנו. יש לו מולדת היום, חיים צינוביץ', מזל טוב חיים, השרוף בשם הבמה שלו, חיים צינוביץ', מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב.

0: זה כבר עברי לידרים ניסים.
1: שים תשמע, תהיה מלחמה.
0: איזה שיר תמיד מצליח להרים לכם את המצב רוח? יש לכם שיר כזה? אם יש לכם שיר כזה, תשלחו לנו. 054-90-90-539. איזה שיר תמיד מצליח להרים לכם את המצב רוח?

עושים ערב 90 FM. איזה שיר תמיד מצליח להרים לכם את המצב רוח? יש לכם שיר כזה? שלחו לנו אותו. 054-90-90-539. נלמד גם אנחנו.

הקטע הזה נקרא I'm Alive. I'm alive, dancing through the day with the brightest vibe. אם יש לכם מערכת טובה ברכב, תגבירו, זה בדיוק, אלה בדיוק הצלילים.

0: חתיכת שמיים, לאה שבת.
1: בחתיכת שמיים,
0: זו יסמין מועלם.

0: אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו של עושים ערב, חבר'ה. מסיימים. תודה רבה למי שהזין לנו בשעתיים האלה. נעמתם לי מאוד, מקווה שגם אני לכם.
1: אם את שואלת אותי,
0: אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בשעה 8 בערב. תבואו.
1: להבין שהכל נמצא לידי.
0: אני הייתי אופיר ארביב, לילה טוב.

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מנחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

Thank you. Thank you.